0: Delika. Kayaknya langsung cepat Bu Eni. Oh.
1: Zalika hasrun alayna yasir.
0: Alayna yasir. Hanya panjang dua harokat. Oh.
1: Zalika hasrun alayna yasir.
0: Ya.
1: Nahnu